Ko te tamatāpura o te amata eti no te epitoma o te reo Māori kuki airani. Me ki te koe I te tuatua I tō o reo tupuna. I tūranga rangatira tēnā no o no te uki āmuri atu.